сучка, хейт, хейт, коли сучка, хейт, хейт, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, коли сучка хитнулася, коли сучка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася, ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, ворітечка вклякнулася, а дитинка просто.